papea e leila loifo ma le fa ia fa le tiro pika au sia le fa tulanga nei tolu e po le maru siatu e to wa wea li mai so se vai ngole i tulangi o le merea e au ai tangata umo na tu mau le sau uni o le te iulo le ofisa le li scientisti Andrew Lorry sa ai fa li eina e te wau e fa ono iai fo isi tulanga vave amatai o whaiangi i lwai tau o wha. O iai i an whaailo marolo se wha pea, o saute i sifo le pasifika e fōringa mai a iasi si itanga o whaiangi, pea wha tūsa tātu i teo sangatoro i nei. O le isi wai tau o whai muta, i a aprilo le luafi marilo fufitu. O le whaua ino an whaalau whasa ino rako kengi por kokain, ua mawaa ini sila nei, a o whaawau, o na mai tōina, le si kia ora whao ngai ni tonu o whare whainga lua ngai tu sai masi su isu e ngafo. O le li poti la tamai nei, o le tūlanga o le whao ngai no whala o whasai nei whare whainga lua ngai mai le ofisa. O le sa ili o whala o whasai nei po le The Drug Detention Agency, TDDA. Sa mawai ua whai tau i nei o le kōkengi e tolu te sima lua pasene o su isu e ngai sa whaia e wha mao ni o le whao ngai na. Ma si itia i lunga le se lau sur fitu te se mare fitu pasene, ma ile tau sanga, ile tau sanga. O le iki tua la lau papa i au kilani no fashoa, wa alia erne se no fanga e faa ta atele ai le fanga inam. O le fuala aur kana pisi por cannabis, o lo tu maulava na vea, ma fuala au fasa ina e pito siviato na ma fuli, i aile te faa mauningo non fanga ina, o siaki sa fai iai, e leon sur valu te mare ima pasene, pe tai, wa alu ilalo le tol pasene, ma ile tau sanga, ile tau sanga. O i tua aingo whara o whasa ina whaforinga e peo le amphetamine, e au fia ima le menthamphetamine, sa aru ilunga le whaonga ina ile iwa tisima le whapasene ma le teusanga ile teusanga ma whai tauina ai, ile luafulu lima tisima le whapasene o siaki sa whai e whamaari ina. O le ofisa silo le TDDA, Clint Dobson, sa ia longa le porkalama le vai aino le tai au pore breakfast, a le televisione u sila, o ia iunga sa whailoa ai ia le kōkengi wa avea mawhāla au te leatūra na whaonga aina ni sila. Ma ia tā ua foi ua mawaalo na whaonga aina i le tenu, ma ua tele le kōkengi ni sila le kemine isi tūlanga e whaavai ai ni whaafita au tele ole saonga le mūng. Whaari adoption, e tāri tūsa le lunga na whaonga aina o le whaala au whaasa aina le kilope, ma ia tā ua ai o ni sila ua avea foi ma maketi e awina ma ia i whaala au whaasa aina kengi i le kilope. O faria le ofisi o whimaranga inga ni sila, e la tau te le whātanga ina stangata mai e tunui whafolo o utia le motore at kuki e a whēni sila. Te luai, e ye masar salonga ile moniolo na whānau nonga. O rea mawhine asi e sau te whāsiru i tau sanga sa tau nu ile at kuki le aso varu novembo le lua whimara fu tolu, ma le mu whaiona tu ua le motu te lu mai le taimin. E le e voi sora visa no whai ile at kuki. E le o a vea i aise whātana ngā nu sila pe Australia e a whea i o lātu o tenu, le a fōi e reise mana onga e tu uai na malai valele. O tama tai whātono ngā rua ngā le ofiso whema ngā ngā ni sila Janine Parsons, sa e wha maoni e whapea, sa lātu mawaina ini tāro sanga mō le visa e a whea i ni sila ma i le mawhine. Ma i alongo ai le maengo tala le Cook Islands News, o ni tāro sanga sa te ena, o na sa le whamali e ina, e eiso na whanau nō ngā e a whea i ni sila. O le melea, e leo mo whai ono toi whaari e se manatu o no atu ngalunga i mata o patino tanga te to tasi, privacy. I na walongo i ai e le tali le mata ngā luanga whemalanga i ngani usila e sa tali le ma whine. E paule me mana o ai o le toi whitari ulo na tenu. Ma i whaari ai le lo minga, o le nofo na o i e tu tonu o le tonu tau sanga e o noma le ma ai lo na ainga, o se wha polonga, ma se a fianga le ma fau fau. Ma e moni lawa lo na fia toi tali ulo na ainga, le ifo isona wha mana nonga e nofo i ni usila. O le hai komisio Australia, sa la tu wha sino i fesili ume winga i le mata opule matanga wenga mata opule loto i fale Canberra, le hai le italiatu i lunus pepa a le itustusia le tala le asan fua. O le te iulo le ofisi o whamaranga inga le atu kuki, Sherry Arthur, sa tusi mai le matanga wenga whamaranga inga le sila le suta se o aprila, o teo sanga tu wai. Ma ofo ina mai ai, le iai leo seise wha fea o ina mai le mafine ina malai wa le au kilani, se longa o tu wa ese ilana fai ngā maranga mo Singapore. Ma ye ta wai, o rea ma fine ele o no fai pere at kuki o na ele o fa pere o awala uma mo le tu wa ese ele o tau mo fai yai. Ai o no le fa fai ngata o na moa visra e mana amia e a fi a e isi e tunu a o anga i atu ilo na tunu e sa wai. Wa te e na saina ye tu wa inga na maro Amerika e fa pere o la tu lang longo ina inga yo inga tau fa le anga ilungo o wala so ta inga interneti po le malicious cyber activity e taula iei moto le Pasifika.
O nei tua ingo o whaia se whasolongo whaamtalanga mai ampaso Amerika isu vai fiti. O tua iei whapea ele i tūlangi na Pasifika. Ua wha awa wai ele United States of America. O na mātei tūina. Ia wha ama tau nungo internet ia langalongo inai mālo e iei sotanga masaina. E taula iei whai ngā mālo i tūnui whafo, wha lāpura mutonga wha avao mālo. Whapea ma whātino ngā fusota inga. Wha adia na ampaso Amerika e whapea o saina. E tū mau lama na wha ngā ioi ma tāma mau i wha ama tau nungo ar interneti. Mori muriane i lungo ar upenga tu se inga ar X. O wha adiai, e la tamai nei sa longo i naira whainga malo o fiti ma wha ala tonga wha ai tū langi an Pasifika leo o wha mautu le ofisa o tui fiti e wha pea. O iro ina e Amerika, i se fitu tūna inga masalomia, ua wha iei so ta inga a lea wha ala tonga ar Pasifika, i le vāi ulai, ma ukusor te sanga nei lu afi ma le lu furuono. Wha adia le ofisa ran pasa, o tangata i ere maram lama i a wala wha tingo lor se fasio tū la whanoa, ono sa fia i a wala wha tinonga i computer po hackers, e iei so tanga masaina. Sa tū mau lama le sao fia i so ta inga wha la ptonga, mōni nai aso. Ma tūa i ai o wha mau maunga sa ngā uia te wala mai i lea ngā yo inga, e o fwoi nai i tau tūa o wha mtalanga wha li lulu la saina. Ma le sao fia i ai o tangata wha fori ngā lea ngai wha mau maunga ma ale ale fitu tūna i ai, i a so ta inga le wā motu ma teritori le pas fika. Ai o le tarifo i tau i ai nei tūa inga sa wha li ai le suiso upu mō le ofiso le mpasa o saina i fiti, a i ni usila, i le leitua ni usila pas fika i wha pea. O nei tua inga e tāri te tusa, ma wha amtaranga se se, e pion sa lātou wa ai iai le tele o taimi mō mō atu. Tā rongo o maana malama lele i Stephen Clayton i le wingo le hipo le rolangi i tangata sa mō uma i le rolangi. O le tā rongo mō mwane tō sa mō mori hipo le rolangi ftei ai male tō vivine wharani da so ata e au i le Malaya Combank Stadium, Paramata, Sydney, Australia. Wa mai ona wha ai loa le au malose le tō sa mō mwane tā longa. Whāria Crichton i nunga wala sata inga lau tele wala tū iloa li tā wa tele male mika mitai i li tūlanga o li tā alo ai moro la tū atunu. E paure mea o tu tue nei o li tā alo whātasi skurupu i tamata alo male atunu ma whāfie fie sā moa. Se mea sā la tū iloa ina lava i li teimi sā ta wāfie whātasi e mo le tōla wapinga. O Crichton, o sutasi o tō le tō sā moa li tā alo ma inge lani iloa i li au au sielsu ngā shampini li tā amrasanga li ipororangi li luafi marifululua. Le sa e tolopu ina le polo ma owa au tutusa ia ai, ma sa o tua i nisua ngā shompini ma Australia. O le au la re tosa mo o whaelo nei mo le taronga ma furani au fi ai ma whaelo leo. Tasi ha misi o tapua i Fido, Lua Brian Toa Tolu ai se tango. Fa Stephen Crichton, Lima da Dane Marina, Ono Chanel Harris Davita, Fitu Jerome Luai, Soaka Abteni. Valu Francis Molo, Iva Pianaya Yoelu, Se fulu peseta Junior Paulo Kapteni lea, se fulu Tasi Connolly de Muelu, se fulu Lua Shemaine McEwan, se fulu Tolu Francis Manuleleua, se fulu Fajas Tevanga, se fulu Lima Spencer Leniu, se fulu Ono Sean Blor Anae Ulsese, se fulu Fitus Wala Vifalongo, se fulu Valu Ata Mariota, se fulu Ivan Clinton Faulalo. O Tony Barrett, tu wawe ta ua le ta alonga o se tama biru sili ato ona le le tūlanga o ngā tondo le ne tua o ta alo mole o Blacks. E tu sai maramanatu whaari ora whaia o ngā ngalangu wha rongo tana umanga. O umanga rurua i sā moa ma sanga ta Pasifika sa whiriwhiri awe ma kāpe teni o le o Blacks. Ma se tanga ta alo le le le o ngā tondo le ne tua le sili amare fāsfulu lua ta alonga whaitolia a oia ofuina le tōni ngau yuli. Lua sfuru iwe fōi ta alonga wha avau mālo sa ta moa ili tūlanga wingi lau wha inga e fisu wha. O ana te alo whai teuri e sa te alo ai. Mai tau au, sa te alo ai e whai masui o tangata li usira ele mai ai ona maata mate ele te alo Barrett sa ie ele te alo ngasa manu malo ele wawapis e Australia limas furus furiva e whai gona vaso. Barrett, luas furiva teo sanga wa varus furu ono te alo ngasa teuri o te alo ai munisila ai ole stona ai sa maata ina te ele te alo malai Eden Park. A whaari ai a kapteni Cody Taylor e tau o Barrett o senu meres furu o pito silia tule ona le leile rolangi ni temen ei. Ai a umanga. Sa tala noa ila o whaili po te sini Australia le vaso nei. A sa ngantu mori ta alonga whai teori rona lua le sto nai. E na te le whaafikia ai, ia le tala whenga ia Barrett. Le amana ia, o se tangata ta alo maua e pole, great. O ma anonu e o mai lava le temen ei, o le ta alo laka pires fasu whaatau sanga le matua. Le se lau mari tolu ta alonga whai teori sa ta alo ai mole o Blacks. Le ma losi lava le whai ngoinam. O se tamba pito sili atu lea onda lelei ni sila ele tūlanga o ngāra tono lelei nei tua. Pio na tā iloa ai, ili nu mera se fulma le lua.
Tala nao ni yaso. Iai te kata umar fia fia mai ia manu yellow waso. That's news in Samoan. For Radio New Zealand, Pacifica, take care of each other. Happy day.